0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 4 ستمبر بروز جمعہ ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، اپنے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 ای 4 ویسٹ میں ہمارے موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین
1: اور عمران اوپل،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں اس کے خرائے۔

0: اور ارجنٹائن کے خود مختاری کے دعوے کے حوالے سے تبدیلی کی ہوائیں ارجنٹائن کے حق میں چل رہی ہیں. انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ واشنگٹن حکومت برطانیہ کے ساتھ جاری علاقائی تنازع میں اپنے غیر جانبدارانہ حیثیت پر نظر ثانی کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہی ہے. ارجنٹائن قومی ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں صدر ہاویئر میلی نے جنوبی بحری اوقیانوس میں واقع اور برطانوی زیر انتظام جزائر کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا میں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو ہمارے دعووں کی حمایت کرتا ہے. واضح رہے کہ ان جزائر کی خود مختاری کے معاملے پر 1982 میں برطانیہ اور ارجنٹائن کے درمیان جنگ بھی ہو چکی ہے.
1: نائجیریا میں تیل چوری کا واقعہ ایک سانی میں تبدیل ہو گیا. ملک کے تیل کی دولت سے مالا مال صوبے اور ریورس میں زہریلی گیس کے ماحول میں سانس لینے کے باعث کم از کم 37 افراد ہلاک ہو گئے. قومی سرحد پلاٹ کی خبر کے مطابق واقعہ اوکریکا کے علاقے میں واقعہ اوکاری جیٹی پر پیش آیا. خبر کے مطابق متعدد افراد پائپ لائن سے غیر قانونی طریقے سے تیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس دوران زہریلی گیس کا اخراج شروع ہو گیا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق خارج ہونے والی زہریلی گیس کے باعث 37 افراد ہلاک ہو گئے. گیس کی وجہ سے بے ہوش ہونے والے بعض افراد دریا میں گرنے کے بعد لاپتہ ہو گئے.
0: یمن کے حوثیوں اور حکومتی افواج کے درمیان جھڑپوں میں جمعرات سے اب تک 81 جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں. یہ بات حکومتی فوجی حکام اور حوثی زیر قبضہ علاقوں سے آنے والی رپورٹوں میں بتائی گئی ہے. بحر احمر کے ساحل پر تعینات ایک فوجی اہلکار نے کہا ہے کہ اس کے 24 دستے کے ارکان ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ اندرون ملک تائس کے علاقے میں ایک اور اہلکار نے 15 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے. حوثیوں کے کنٹرول والے علاقوں کے طبی ذرائع نے کہا ہے کہ کم از کم 42 حوثی بھی ہلاک ہوئے ہیں. یہ لڑائی جمعرات کو اس وقت شروع ہوئی جب حوثی افواج نے بحر احمر کے ساحل کے قریب اور تائس کے اطراف میں راکٹ اور ڈرون حملوں کے ساتھ زمینی حملہ کیا. حکومتی فوجی ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ حوثی اہم بندرگاہ شہر المخا کو دیگر حکومتی زیر قبضہ علاقوں سے کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے. اس شہر پر ہفتوں سے فائرنگ جاری رہی ہے. ذرائع کا کہنا تھا کہ حوثی باب المندب کی اسٹریٹجک آبنائک کے ارد گرد کے علاقوں کی طرف بھی پیش قدمی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. نئی جھڑپیں یمن کو غیر مستحکم کر رہی ہیں. یمن گزشتہ ایک تہائی سے زیادہ عرصے سے ایران سے منسلک حوثیوں اور سعودی نواز حکومت کے درمیان خانہ جنگی میں الجھا ہوا ہے.
1: نیپال میں ہائیڈرو پاور سرنگ سے دو افراد کو علاقے میں مہلک سیلاب آنے کے ایک ہفتے سے زیادہ عرصے بعد بچا لیا گیا. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ترشولی 3A ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں ہنگامی کارروائی پڑے طوفانی سیلاب کے نیپال چین سرحد کو تباہ کرنے کے بعد شروع ہوئی. وزارت توانائی بی بی سی نیپال کو بتایا کہ جمعے کی سپر ریسکیو ٹیم نے آوازیں سننے کے بعد کم از کم 42 افراد سرنگ سے بچائے ہیں. رپورٹ سلابی پانی مٹی کے تودوں نے نیپال کے رسوا نواکات دہا دنگ اور کاوری اضلاع کے ساتھ کھٹمنڈو وادی کو تباہ کر دیا اور چین کے جنوب مغربی زی جانگ خود مختار خطے میں واقع گیروم بندرگاہ کے علاقوں کو بھی ملبے تلے دبا دیا تھا.
0: اوپن اے آئی نے مخصوص صارفین کے لیے مصنوعی ذہانت کا نیا ماڈل GPT-6 آسٹرا جاری کرنا شروع کر دیا ہے. چیٹ جی پی ٹی کی کمپنی اوپن اے آئی نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے اپنے جدید ترین اور زیادہ ترقی یافتہ مصنوعی ذہانت کے ماڈل GPT-6 آسٹرا کو مخصوص صارفین کو فراہم کرنا شروع کر دیا ہے. کمپنی نے کہا ہے کہ نئے ماڈل میں حفاظتی خطرات کو کم سے کم رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں. صحافیوں سے گفتگو میں اوپن اے آئی کے صدر گریگ بروکمن نے کہا ہے کہ اس سطح کی ترقی کے ساتھ سیکیورٹی ہماری بنیادی ترجیح ہونا ضروری ہے. کمپنی کے مطابق موسم گرما میں آزمائے گئے دو ماڈلوں کے اے آئی پلیٹ فارم ہگنگ فیس پر ایک سیکیورٹی خلاف ورزی میں ملوث ہونے کے بعد ماڈل کی تیاری کا کام دو ہفتوں کے لیے روک دیا گیا تھا. صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں.

شام میں وائی پی جی کی اکثریتی بالا دستی والی تنظیم ایس ڈی جی کی جانب سے تحلیل ہونے اور شامی فوج میں ضم ہونے کا اعلان ترکیے کے تقریباً 40 سال سے دہشت گرد تنظیم پی کے کے اور اس سے منسلک تنظیموں کے خلاف جاری جدوجہد میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ترکیے، امریکہ، یورپی یونین اور کئی دیگر ممالک پی کے کے اور اس سے منسلک تنظیموں کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیتے ہیں۔ ان تنظیموں کی سرگرمیوں کے نتیجے میں ترکیے اور اس کے گرد و نواح میں دسیوں ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پی کے کے پہاڑی علاقوں میں کاروائیاں کرتی تھی، اسے ہتھیاروں تک رسائی حاصل تھی، جبکہ ایسے دشوار گزار علاقوں میں روایتی فوجی کاروائیوں کی صلاحیت محدود تھی۔ یہ وہ عناصر ہیں جن کے طفیل تنظیم ایک طویل عرصے تک اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ علاوہ ازیں، تنظیم کا سیاسی و علاقائی پیش رفتوں سے فائدہ اٹھانا بھی اس کی عسکری صلاحیت جتنا ہی فیصلہ کن عنصر رہا۔ 2013 سے شروع کیے گئے امن مرحلے اور جون 2015 کے انتخابات کے بعد پی کے کے کی طرف سے ہتھیار ڈالنے کی بجائے مسلح جدوجہد جاری رکھنے کی وجہ سے یہ عمل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد شام میں شروع ہونے والی خانہ جنگی نے تنظیم کی شامی شاخ وائی پی جی کے لیے ایک نیا موقع پیدا کیا۔ شمالی شام کے بعض علاقوں میں ریاستی اختیار کے کمزور ہونے سے وائی پی جی کو وسیع علاقوں پر کنٹرول قائم کرنے کا موقع ملا۔ ایک اور دہشت گرد تنظیم داعش کے عروج نے وائی پی جی کو امریکہ کے لیے ایک اہم شراکت دار بنا دیا۔ ایس ڈی جی کی چھتری تلے سرگرم وائی پی جی کو واشنگٹن سے بڑے پیمانے پر اسلحہ اور فضائی مدد حاصل ہوئی اور اس نے شمال مشرقی شام کے ایک بڑے حصے پر کنٹرول قائم کر لیا۔ تاہم اب یہ انتظام اپنے اختتام کے قریب دکھائی دیتا ہے۔ پی کے کے کیوں تحلیل ہوئی؟ تنظیم کے زیر ریاست سربراہ عبداللہ اوجالان کی طرف سے فروری 2025 میں ہتھیار ڈالنے اور تنظیم کو تحلیل کیے جانے کی اپیل کے بعد پی کے کے کی تحلیل کے عمل میں تیزی آ گئی۔ ترکیے میں ہونے والی سیاسی اور قانونی پیش رفتوں نے بھی تنظیم کے ارکان کے ہتھیار ڈالنے اور مناسب حالات میں شہری زندگی کی طرف واپس لوٹنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کیا۔ یہ پیش رفت صرف ایک سیاسی فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے۔ انکرا نے کئی برسوں سے عسکری دباؤ اور سفارتی اقدامات کو بیک وقت استعمال کرتے ہوئے ترکی، عراق اور شام میں پی کے کے کی سرگرمیوں کی گنجائش محدود کی ہے۔ بالخصوص 2010 کی دہائی کے وسط سے مسلح ڈرونوں کے زیادہ وسیع استعمال نے پی کے کے کی اعلیٰ قیادت اور ٹھکانوں کو نشانہ بنانا آسان بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں پی کے کے کے ارکان بڑی حد تک ترکیے سے نکل کر شمالی عراق کے پہاڑی علاقوں کی جانب چلے گئے۔ ترکیے کے اندر تنظیم کے حملوں میں نمایاں کمی آئی اور کھلے عام نقل و حرکت اور کارروائی کرنے کی صلاحیت بھی شدید محدود ہو گئی۔ تنظیم کے عسکری اختیارات بتدریج کم ہوتے گئے اور اس کی سرگرمیاں غاروں اور زیر زمین ٹھکانوں تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ لہٰذا

السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ قزوین یا کیسپین کے بارے میں بات کریں گے، تو آئیے اپنے مخصوص سوال کے ساتھ صحبت کا آغاز کرتے ہیں کہ قزوین سمندر نہیں جھیل ہے کیونکہ؟ قزوین جھیل حال حاضر کے سیاسی نقشے میں آذربائیجان، ایران، قزاقستان، روس اور ترکمانستان کی زمینوں پر واقع ہے۔ یہ آبی ذخیرہ 371,000 مربع کلومیٹر کے وسیع حدود رقبے پر واقع ہے۔ موسمیاتی اور اقتصادی حوالے سے قزوین کے حلقہ اثر کے سر فہرست ممالک میں ترکیے، آرمینیا، جارجیا اور ازبکستان شامل ہیں۔ اتنے بڑے حدود رقبے کے باوجود قزوین کو بحیرے کی بجائے جھیل قرار دیے جانے کی وجہ اس آبی ذخیرے کا ان پیمائشوں سے کم ہونا ہے جو کسی آبی ذخیرے کو سمندر کا درجہ دینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ سمندر کی عام تعریف یہ ہے کہ ہر اس پانی کے ذخیرے کو سمندر کہا جاتا ہے جو کسی اوکیانوس سے منسلک ہو، یعنی کسی آبی ذخیرے کے سمندر قبول کیے جانے کی پہلی شرط اس کا اوکیانوسوں کے ساتھ بلا واسطہ یا بالواسطہ ربط ہے۔ اوکیانوس کے ساتھ رابطے کے حوالے سے پانی کی سطح اور پانی میں نمک کی مقدار تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سمندر نہایت وسیع علاقے پر پھیلا ہوتا ہے اور اس کی گہرائی جھیل سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن قزوین کا پانی کسی اوکیانوس میں نہیں گرتا کیونکہ قزوین چاروں طرف سے خشکی میں گھری ہوئی ہے، لہذا قزوین کو سمندر نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن قزوین کی منفرد خصوصیت جو اس پر سمندر کے گمان کو غالب کرتی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا کی بڑی ترین جھیل ہے۔ قزوین جھیل کا رقبہ دنیا بھر کی جھیلوں کے کل رقبے کے 40% کے برابر ہے۔ جھیل کا چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہونا اور اس کے پانی کے بھاری پن کی مقدار کا بھی بحری پانی سے کم ہونا اسے سمندر کے درجے سے محروم رکھنے کی بنیادی وجوہات ہیں۔ اگر رقبے کی وسعت پر بات کی جائے تو قزوین جھیل بحیرہ مارمرا سے 33 گنا بڑی ہے، لیکن مارمرا بحیرہ اسود اور بحیرہ ایجین سے منسلک ہونے کی وجہ سے سمندر کا درجہ رکھتا اور قزوین خشکی سے گھری ہونے کی وجہ سے جھیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خشکی سے گھرے ہونے کی وجہ سے قزوین کے پانی میں نمک کی مقدار اور اس کے طاس کی گہرائی بحیرہ مارمرا سے کم ہے۔ قزوین سے چھوٹا ہونے کے باوجود بحیرہ مارمرا کی اوسط گہرائی قزوین جھیل کی گہرائی سے 2 گنا زیادہ ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

سامعین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.